آپ سے اظہار لینے کا وقت نزدیک آ گیا ہے نیکسٹ تھرسڈے نائٹ تک کے لیے چاہیے راجیش کو اجازت دیجیے گڈ نائٹ بائے فار ناؤ شب بخیر